I atë gjithë mes, kub da ju le drvahanu, në në të e mënyqë që se, dës breaks ti, volnë vik, zeve dhe trafë van në 22 hyrë totën met 0 yr. Dës, see you!